0: پہلے تم سے بات کرے سو تم مور کاٹ دیو اور ہم سے بات کرے تو ہم مور کاٹ لیں۔ بولے ٹھیک ہے۔ صبح گئے سو راجن کی بغل میں کی بولے بیٹھو جی بولے بیٹھو۔ اب ان نے ہتو ایک بیجک راجا گلن نے کہ اگر جو بیجک جی نو پہنچ جائے ہم لڑکی کی شادی اسی کے ساتھ کریں گے۔ صبح بھی ہتی تو اب ان نے کی سو جس سلا ہو گئے وہ سکا سے کام لگاؤں۔ اب وہ رانی نے ڈیرا تھا کہ دیکھو بھائی راجا گلنج نے جو بات بولی کہ تو ہماری رانی بن جاؤ۔ بولی کلے نے یہ راجا گلنج کو باغ کٹے چلے اور جی مکان دلے چلے۔ سبیر نے کہ تو ٹھیک ہے سبیر جو بھائی جو کام لگو سبھی اپنے مجوری کھونے کی جاوے جاوے۔ صبح رانی جو ببیٹ لگی سو چھاجی پہ وہ داتن کر رہی تھی بیجک لائیں تھی بیجک بگوئی لوٹا کے کر رکھتی جاتا وہ لوٹا میں لکھو ہے تو صبح بیجک کھو گئی جو بات سال میں بات لے بیرن بات لے بات سال میں بیرن نے بات بولی کر لے ٹھیک ہے بولی کر لے کہ تم تسلا پٹکت پٹکت وہ تو سار پانچ ہی کی بڑھ رہی اور تم نے پہچان نہیں کری کہ صبح تم نہ تم سانو اور ہم جھنڈا رہا صبح گئے ڈارا سو آرام سے گئے ڈال بھی کے لانے اس طرح کچھ تسلا میں سے گلا پہنچ گیا وہ امید دوا بیٹی میں دوا میں جو راجا گلند کی لڑکی سو انہیں ہتی سو ابھی تو کھلاڑی ہتے سو انہیں بوئی لوٹا دو بوئی لوٹا ان میں دو صبح نے اتھر جلا یہ گند کی بلا کیا سن اور بلے لوٹا ہو گئی باغ میں پہنچ صبح سن نے پھر بھیجا چھڑ گیا پکڑ لیا صبح جب بھی گئے پکڑا مجبور ہیں گے یہ تو کوئی راجا ہے سر تو کیوں ان سے بولت کہتے ہیں بولے کر لے مہاراج ہوتے نہیں ہیں مجبور سنجیوں سے جو راجا پڑے بولے کر لے جا پڑے بولے پکڑ لیا بولے کر لے آ رہا ہے چلو اب بنے مل گئی تھی وہ بیجک وہ بیجک انہیں پاس رہا ہوتے پورو کر ایک کا دو مل رہی دو مل رہی ہیں تو بیجک ایسے ہوگی لیکن بھائی پھر ان کی صلاح تو بات گئی کہ اگر تم سے راجا بات کرے تو ہم اڑ کاٹ لے ہم سے کرے گا تم کاٹ لے صبح راجا کاؤ سے بات نہ کر گئے چپ چاپ بیٹھے رہے دربار میں بھگ جائیں ایک دن آ تو بولے میرے کو کھچی آ کے پہنچے گا تو راجا نے کہی بولے کر لے کہ یہ صاحب کہاں کے رہنے والے ہو کیسے ہو بولے کر لے کے دی تھی پھر وہ لڑکی کی شادی کری انہوں نے ان کی رانی ہو گئی ہتی بات سے ہو گئی۔
1: دیکھو دوستو جا تو اپن سب جن نے قصہ سنی ہے یعنی کہ کہانی کو سنی ہے اور ایک قصہ کو آنند لاؤ۔ اب ایک کے سنگے سنگے اپنے دوست ماتا دین کو ہو رہا آج کے کاریکرم سے جاوے کو سمے تو اپنے دوست کو دو ای کاریکرم سے جاوے کی انمتی اپنی تپنی پھر ہوئی ملاقات ای کاریکرم میں ای بیرا پہ جب تک کے لانے نمسکار۔